sleper, imao 10 kuna i 7 žena, imao hrpu sranja i 100 problema, imao vutre, putre kao lord, vozio sam svoj skateboard, nisam znao gdje je Rogaška Slatina, zvali su me mala drogaška, vuci batina, batina, batina.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi filet lososa XXL, 15,99 euro. Svježa jaja, euro 49. Mljevena kava XXL, 9,19 euro. I ženska pidžama, 7,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: 954 FM.